0: in the name of Jesus Christ of Nazareth. Yakwaswa abompaye ede abusia awarefuo bia spiritual side no tumi bi ekuti omaware.
1: Yes, yes.
0: Tumi efre busiam.
1: Madara.
0: Ohun bi wa busia busia bi wa hwa. Ne yama nka ma bema bia wo abusiam anware. Nanka onsho fasofo no. So wa hu. Nanka usika na ubenya no. Fasha ma na ma. Enka wo dia na anware. Na ye adwuma fasha busia. Entu kwa ware a na samato. Ebi wa sa. Ana fo ba bi wa so a. Na hu ya yesa nka mo anware. Nanka no de omo asha wo sa. Ana su nyame ai na dom no akware. Etu be hu se na fe tumi e wa busia num no. Na wa sori wa ware nu. Pesa ofa kwam bia so. E saya ware no. Ya bompa ye jai sa stronghold no. Asha radensa. Stronghold bi e wo a Christopher ya ware. Na e dom ya. Ya bompa ye ye di Jesus di crash. Ya bompa ye wa Jesus di. Ya di Jesus di crash sa stronghold no. Ya crash.